spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Kapris. Kapris.
1: Čau, tu je Žani Šelare. Ma zakaj vedno, ko kapim, moj pes in najboljši, najlepši igrač, so njemu še vedno najbolj zanimive moje covate?
2: Obala je zakon. In Žan je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Simak keramika.

0: tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
1: Prenovljeni salon Simak Keramika.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
2: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Kaprisu.
0: Pomlad na Kaprisu.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
1: Veš, kaj je ABC obnova?
2: Povej!
1: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
2: In C?
1: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
2: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
1: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
3: Hiperkeramika!
4: Spoštovani potniki, pozor, pripravite se na poseben let proti slovenski Istri. Vzlet je predviden v soboto 9. maja.
5: Rod jadranskih stražarjev Izola vas vabi na taborniško kolesarsko orientacijsko tekmovanje po slovenski Istri Bicikleta Žur. Priprite čelade, pripravite kolesa, pričakajte rahle turbulence. Na makadamu in nepozabno avanturo.
4: Potniki vabljeni na ukrcanje.
5: Bicikleta Žur vas čaka. Pridi, uživaj in žuraj. Več informacij na www.rjsizola.si.
6: Kapris.

0: Alora, jaz sem Petra z Markovca. Meni se večkrat zgodi, da komaj čakam zvečer, da se z možem uleževa na kavč in pogledava en film. Popa po petih minutah že oba smrčiva. Ma kaj enka van tako rata?
1: Obale je zakon. In Petra je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Kapris.
7: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
7: Kapris.
1: Številka ena.
7: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: ATX Taxi. Vaš zanesljiv partner za skupinske prevoze in transferje po naročilu. Dosegljivi 24 ur. Vse dni v letu. Kontakt. Info afna atxprevozi.si.
5: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666. Dugi, kdo drugi?
6: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Kapris. Kapris.

0: je to? Pohod, sonce, dobra družba in Panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: 3, 2, 1. Akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na Caritas.si.
7: Kapris. Kapris.

0: Kapris.
1: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima neki. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa. Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
0: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Osmica Kubet.
10: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
11: Osmica Jakomin Kubet.
12: To je Vikend.
0: Vikend.
13: Na Kapisu.

0: No, danes nas je pričakalo še eno sončno jutro, poglejmo pa še, kakšne so temperature. V Kopru je trenutno 21 stopinj, v Piranu 16, na Kozini pa 19 stopinj. Izkoristite današnjo nedeljo na soncu, saj jutri prihajajo oblaki.
1: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 10. Dobar dan želim, Eva Šmid. V Sloveniji so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev 3. maju glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi generiranimi s pomočjo umetne inteligence, opozarja Društvo novinarjev Slovenije. Prav tako pa v društvu opozarjajo tudi na zahtevne razmere v novinarstvu, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Kljub temu so prepričani, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bodo Združene države Amerike število svojih vojakov v Nemčiji zmanjšale za še več kot 5000, kolikor naj bi jih od tam umaknili v skladu z ukazom, ki ga je v petek izdal obrambni minister Pete Hegseth. Za konec poglejmo še v svet športa. Dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, osvojila 2. mesto na balvanih. Najboljša športna plezalka v zgodovini je tako ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu ter prvič po avgustu leta 2023 ni osvojila 1. mesta. No, še kratek skok na ceste. Zaenkrat promet poteka še brez težav, lahko pa danes pričakujemo povečan promet za pot proti prestolnici. Zaradi konca počitnic je največ gneč napovedanih za območja pred mejnimi prehodi in pa na regionalnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Srečno na poti, če pa kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Vozite varno in strpno še naprej.
1: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: Je tukaj čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracia. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
1: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
2: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
3: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
4: Drugi!
3: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
4: Drugi!
3: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
4: Drugi!
3: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
4: Drugi!
3: To je na 3xdv.oogy.si in telefonu 056261666.
5: Drugi. Kdo drugi?
6: Veš, kaj je ABC obnova?
1: Povej!
6: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
1: In C?
6: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
1: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
6: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika!
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, jutro je že v polnem teku, tudi sonce je z nami, poglejmo pa še termometre. V Izoli je trenutno 18 stopinj, na plaži Mokra mačka v Kopru pa 21 stopinj. Danes se bo grelo malo bolj kot včeraj, zato le izkoristite to nedeljsko vreme. Pa poglejmo še na naše ceste. Do zastojev je začelo prihajati na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Promet bo povečan tudi na območjih pred mejnimi prehodi. To je zaenkrat vse iz naših cest, če pa na vaši poti še kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Če ste na cesti, srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vikend.
6: Vikend.
5: Na

0: No pa poglejmo, kam vse se lahko odpravite danes. Danes lahko na koprski tržnici obiščete Bolši sejem, ki je pravi mali muzej na prostem. Spoznajte zgodbe, ki jih pripovedujejo stari predmeti in morda najdete svoj neprecenljivi zaklad. Sejem bo odprt od 8 do 14 ure. No, v Izoli pa se lahko ustavite na sejmu rokodelcev, umetnikov in ponudnikov dobrot kmetij. Na Sončnem nabrežju se lahko sprehodite med stojnicami in poiščete kaj, kar ne bi našli na običajnem sejmu. Kot pravijo, se za vsakega nekaj najde.
1: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
1: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. ATX Taksi. Vaš taksi na obali. Dosegljivi 24 ur, vse dni v letu. Pokliči 051-88-4422 in se zapelji varno, udobno in brez skrbi.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vikend.

0: jasno, sonce se dviga, temperature pa z njim naraščajo. V Ankaranu je trenutno 21 stopinj, v Izoli 19, v Ilirski Bistrici pa 14 stopinj. Danes je še en super dan za izkoristiti vitamin D, ampak nikar pa ne pozabite na sončna očala.
1: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 11. Dobar dan želim, Eva Šmid. Armenija bo danes in v ponedeljek gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh v Armenija. Policija v Avstriji je v soboto v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, drugih podrobnosti pa niso navedli. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalcih, vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanje dodatnih. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenski kolesar Tadej Pogačar lovi prvo zmago na etapni dirki po Romandiji. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund naskoka pred Nemcem Florianom Lipovicem. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Pa skočimo še na naše ceste, do zastojev prihaja na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Zastoje na teh delih lahko pričakujemo še čez cel dan zaradi konca počitnic in vračanju proti prestolnici. To je zaenkrat vse iz naših cest, če pa na vaši poti še kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Če ste na cesti, vozite varno in previdno še naprej. Srečno!

0: Kapris. Kapris.
1: Sem teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali. Osmica Kubet.
2: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja. Osmica Jakomin Kubet.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
2: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
3: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, počasi se bliža polovica dneva, sonce pa vedno bolj ogreva ozračje. No, poglejmo pa še, kakšne so temperature. V Kopru je trenutno 22 stopinj, na Sončnem nabrežju v Izoli pa 20 stopinj. Izkoristite torej ta pomladni dan zunaj, na kavi ali na sprehodu s prijatelji. No, pa še kratek skok na ceste. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola na posameznih odsekih. Na teh območjih lahko danes pričakujemo nekaj več gneče zaradi vračanja proti prestolnici. To je zaenkrat vse iz naših cest, če pa na vaši poti še kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Kot vedno pa srečno in varno pot še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreda na kup.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Pomlad je tukaj, čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracia. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
6: Kdo vam ponuje toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
5: Dugi, kdo drugi?
7: Pripravljena na vožnjo?
8: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
7: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
9: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Vikend.

0: Ja, prišli smo do polovice dneva, sonce je zdaj najvišje, to pa se vidi tudi pri temperaturah. V Ankaranu je trenutno 22 stopinj, v Piranu 18, na Kozini pa 21 stopinj. Če le lahko, se odpravite ven in ne pozabite na sončna očala.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 12. Dobar dan želim, Eva Schmidt. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrice za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. V ruskih napadih na jugu Ukrajine pa so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankerja ruske flote v Senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v olimpijskem krosu na svoji prvi tekmi svetovnega pokala mlajših članic zasedla sedmo mesto. Tekmovalka ekipe Q-Factory je tako v Jongpjongu v Južni Koreji dopolnila uspešen konec tedna, pred dnevi je bila v kratkem krosu peta. Pa poglejmo še, kakšno je stanje na naših cestah. No, do zastojev še vedno prihaja na primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je predvidena zamuda do 10 minut, zastoje pa imamo tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Seča, Lucija, Izola. Če lahko, raje pojdite po drugi poti. Zaenkrat je to vse iz naših cest, če pa se to spremeni, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radija Kapris. Če ste na cesti, vozite varno, strpno in previdno še naprej.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor čim prej, ko sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
5: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: Na velika platna se vrača kultna igralska zasedba.
7: Sorry, who is this? Do you know her?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci v še bolj kultnem filmskem nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2.
7: I just love my job.
6: Zdaj že na filmskem sporedu Cineplexa Koper. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni Kina Cineplex.
8: Ma kaj je ta kažin v Kopru?
6: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, danes z vremenom ne bomo komplicirali, zunaj nas čaka pravo sončno vreme. Poglejmo pa še, kakšne so temperature. V Izoli je trenutno 20 stopinj, na senčni poti v Portorožu pa 22 stopinj. Kamorkoli se odpravljate, ne pozabite na sončna očala. Skočimo še na naše ceste, do zastojev prihaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda približno do 10 minut, no do zastojev pa prihaja tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Več manjših zastojev pa nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji zaradi konca počitnic. Če imate možnost, raje pojdite po kakšni drugi poti, da se izognete gneči. To je zaenkrat vse iz naših cest, če pa na vaši poti kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Kot vedno pa srečno in varno še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Ejla, ko še vi? Jaz sem Mojca iz Izole. Ma vedno, ko se mi mudi, je na križišču pri Endeju rdeča luč na semaforju. Ma kaj, to se dogaja samo meni, ali...
1: Obala je zakon. In Mojca je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: 3, 2, 1...
4: Vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056-26666.
7: Dugi, kdo drugi?
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.

0: No, danes je očitno res eden tistih dni, ko vreme res sodeluje, sončno in toplo je. No, v Kopru imamo 19 stopinj, v Piranu 18, v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj. Izkoristite dan, ker danes vreme res daje svoj maksimum.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Eva Šmid. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Incident še preiskujejo, dron pa je medtem že zapustil finski zračni prostor. Slovenski strelec Raimond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. No pa še kratek skok na ceste. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tam je predvidena zamuda med 10 do 15 minut. No, do zastojev pa prihaja tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine pred Degnovno zaporo. Prav tako pa manjši zastoji nastajajo iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. To je zaenkrat vse iz naših cest. Če pa se kaj spremeni, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Kot vedno, srečno in varno še naprej.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Vikend je

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
7: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
0: Pripravljena na vožnjo?
8: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
9: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
10: Naturando Nausea gumi, na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
11: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
13: Capris.
14: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: No, če imate radi sonce, danes pridete na svoj račun. Tudi temperature so prav pomladne, v Piranu imamo 18 stopinj, pri podhodu v Semedeli pa 19 stopinj. Če se kam odpravljate, ne pozabite na vodo in zaščito pred soncem. Pa skočimo še na naše asfaltne površine. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda med 15 do 20 minut, pred Vrhniko proti Ljubljani, tam je zamuda do 10 minut in na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, mejni prehod Sočerga-Črnikal in Gračišče Kortine pred delovno zaporo. Manjši zastoji pa nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Če se odpravljate na pot, imejte pri sebi kakšno dodatno steklenico vode in pa pred potjo poglejte stanje na cestah, saj zastoje pričakujemo vse do konca dneva in jutri. Če na vaši poti opazite še kaj, mi to sporočite na našo telefonsko številko, drugače pa srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Osmica Kubet.
1: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
4: Osmica Jakomin Kubet.
5: 3, 2, 1.
6: Akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
9: Drugi!
8: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
9: Drugi!
8: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
9: Drugi!
8: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
9: Drugi!
8: To je na 3xdoo.si in telefonu 056261666.
9: Drugi!
10: Kdo drugi?
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: No, zunaj nas čaka lep sončen dan, brez večjih posebnosti, kaj pa pravijo termometri. V Izoli je 20, v Ankaranu 22, v Sežani pa 23 stopinj. Vreme brez pripomb, samo še izkoristiti ga je treba.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ure je dve. Lepo popovdne želim, Eva Šmid. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene institucije, to je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od sobote divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mišelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru, ki se bliža k koncu. Za konec poglejmo še v svet športa. Dirka svetovnega prvenstva Formule 1 v Miamiju se bo danes začela ob 19. uri po slovenskem času, torej 3 ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je tveganje močnih nalivov in neviht. Pa skočimo še na naše asfaltne površine. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda med 15 do 20 minut, pred Vrhniko proti Ljubljani, tam je zamuda do 10 minut in na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, mejni prehod Sočerga-Črnikal in Gračišče Kortine pred delovno zaporo. Manjši zastoji pa nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Če se odpravljate na pot, imejte pri sebi kakšno dodatno steklenico vode in pa pred potjo poglejte stanje na cestah, saj zastoje pričakujemo vse do konca dneva in jutri. Če na vaši poti opazite še kaj, mi to sporočite na našo telefonsko številko, drugače pa srečno in varno vožnjo še naprej.
1: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Evo skrivaš mi Niko Santo.
3: To je Kapris.
4: Dur je mono jutri, Anka popodan.

0: Jutri šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
0: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Poštovani potniki, pozor, pripravite se na poseben let proti slovenski Istri. Vzlet je predviden v soboto 9. maja.
0: Rod jadranskih

0: čakajte rahle turbulence, na makadamu in nepozabno avanturo.
1: Potniki, vabljeni na ukrcanje.
0: Bicikleta žur vas čaka. Pridi, uživaj in žuraj. Več informacij na www.rjsizola.si.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika!
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.

0: Oj, Jure Zmarezih tukaj. Kaj veš ono, ko grem z mojo trgovino po par stvari ali pa samo po kruh, pa ne vzameš košare, ma pole pobira stvari, ki padajo z roke po celem parkingu. Ma je še kdo tak kot mi, je res?
1: Obala je zakon. Jure je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Bali. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: ATX Taxi. Vaš zanesljiv partner za skupinske prevoze in transferje po naročilu. Dosegljivi 24 ur. Vse dni v letu. Kontakt. Info. afna@atxprevozi.si. Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika.
2: Kapris.
1: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
2: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: No, če potrebujete malo motivacije za ven, sonce je in toplo prav tako. Poglejmo pa še, kako kažejo termometri. V Kopru je trenutno 20, v Piranu 19, na Kozini pa 22 stopinj. Skratka, lep dan je pred nami, uživajte ga.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 3. Lepo popovdne želim, Eva Šmid. Izrael je danes sporočil, da je odobril dogovor, vreden več milijard dolarjev, za nakup 2 bojnih eskadril ameriških lovskih letal. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnja desetletja. V Združenju novinarjev in publicistov ob Svetovnem dnevu svobode medijev ugotavljajo, da se stanje na področju medijev v zadnjem letu ni bistveno spremenilo. Lani sprejeti zakon je sicer poleg mnogih slabih rešitev prinesel tudi nekatere pozitivne, a te v praksi za zdaj niso zaživele, so dodali v izjavi za javnost. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela 3 osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Menge, Štopole in Loka pri Mengšu. Po požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. Pa skočimo še na naše ceste. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet za stoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Dragomerom proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 30 minut, no zastoji pa nastajajo tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Manjši zastoji pa nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Če se danes odpravljate na pot, imejte s seboj dodatno steklenico vode in pa pred potjo poglejte stanje na cestah, saj zastoje pričakujemo vse do večera in jutri. Naša telefonska številka se je za danes poslovila, če pa na vaši poti kaj opazite, to sporočite v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno še naprej.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Tim Kamrat, hej.
3: Radio Kapris.
4: Nisem le

0: ena. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: Osmica kubet.
2: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
3: Osmica Jakomin kubet.
4: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
11: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
12: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
13: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Drugi! Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Drugi! Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Drugi! Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? Drugi! To je na 3xDOOGY.si in telefonu 05626 1666.
14: Drugi! Kdo drugi?
15: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
16: Kapris. Kapris.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem blatna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
2: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Pomlad je tukaj, čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracija. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
6: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Oj, tukaj neka zmalija, ima tudi viš, če te očala med tem, ko jih imate na glavi.
1: Obala je zakon. In nika je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika!
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Ma kaj je ta kažin v Kopru?
8: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Kapris.
1: Kapris.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Pomlad je tukaj, čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracia. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
2: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
3: Dugi, kdo drugi?
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
9: Sof.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Na Velika Platna se vrača kultna igralska zasedba.
4: Sorry, who is this? Do you know her?
0: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci v še bolj kultnem filmskem nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2.
4: I just love my job.
0: Zdaj že na filmskem sporedu Cineplexa Koper. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni Kina Cineplex. ATX Taksi, vaš taksi na obali. Dosegljivi 24 ur, vse dni v letu. Pokliči 051-88-4422 in se zapelji varno, udobno in brez skrbi.
5: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: To je Kapris.
8: Kapris.
7: Številka.
8: Številka ena

0: Kapris.
1: Čau, sem Barbara in sem iz Dekanov. Zadnjič sem tekla iz Titovega do garažne, da ne bi rabila plačati parkinga in itak sem prišla minuto prepozno. Očitno tečem prepočasi.
0: Obala je zakon. In Barbara je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
0: Kapris.

0: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
1: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
0: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3x2v.zpms.si.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: ATX Taxi, vaš zanesljiv partner za skupinske prevoze in transferje po naročilu. Dosegljivi 24 ur, vse dni v letu. Kontakt info afna@atxprevozi.si.
6: To je Kapris.
7: Kapris.
6: Številka.
7: Številka 1 na obali.

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te o iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
5: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Radio Kapri.